0: zin ga ga jin je ka ka ngum ga ta mi ze ka jin be ba ta ku
1: ya ma bu ya ma na bo ta ha
2: ya ma ga ma za me hi wa ma a ku ma ga ma